0: Ci te hejt me në vishpit pa më vë të mri lejt Në në vishja Rrët ma kërë më vërë Asi ka të kërë lejt të mori Në kërë një Klesi
1: Shtrat prej dhe kante
0: Hip-hop të tarë